0: Inaleta raha sana.
1: Mimi kama kuna mtu anampendaga ni yule kuchocha yule.

0: Anyways, otherwise,
1: mwana wangu sinambia ni naniyo.
0: Nani?
1: Mwas.
0: Ah, no!
1: Wangwa! Owera chakane tumno gie tiende mwana.
2: Mwana mbisa.

0: Apa Ndipo Maskani 47 Billy na Mbaruk. Apa Ndipo.
1: You ready?
0: Song of the Hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua chupa ya 250ml au 750ml. Scratch label, bonyeza *459*9#. Utume kodi yako ili ujishindie zawadi. Form imejipa na County. One, two.